*274#. Taikoshek angwan che kong'et kenai kele ng'o neketebo Dan Boeing 160,000.